Ko hui ni homo proklama mo community tonga Newcastle. Ok fai tu me le tio tu ni war FM tahano tolu poini fitu. Ok wa tu hene fakapa ba mo oni ke ngai tonga kotoa ok fa fa tapua.